ye manga fene da ye beni la kunu ngala ay maye dunya mangene ko dunya kele bar so de mata afene ye beni la kunu ngala ko ne be fure hu fene wele saba utara yo maliki amate jajaja manu anu mun me tie du bulo fene koka anu ma fenga la ye jajaja manu ne pa de islamu ay manga fene sumaya.